0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сәнәт сәхнісі программысы.
1: Өрмәтлік радиоаңлығы жыла, гүзел нақшы музейкілер білән діл тарымызны чекіп, ажайып мұң дұниясығы башлап барғы жи, сәнәт сәхнісі программымыз ені сіләп үшін қызметті болуды, мән Хария Сәтчі Хамиде қиым. Qadirlik do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizning o'qituvchi man nomli naqshi bilan boshladik. Qiynamsan bu naqshidan hammamiz birlikda bahar olaylik.